0: Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Dolenska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.
0: Radio Krka, Dolenska v srcu.

0: Mane in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka, ker imajo to